0: No poksio, no bipoksio, sodej nispoksio.
1: Sudish FM, Priyanobi Thuklu, 2 MHz.